د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خویاندې چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سرای نه بچ کوي هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکۍ او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشته دا بس تاسو ته کرک بنو لکی مروت ڈی ایحان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوی گی مزید معلوماتو لپارا کم نیسرا پدی نمبر ربطہ اوکے 0313 97 65 005

انتخاب دی او مزیدار انتخاب بوی پا بدن مانی دانی وی خارخ وی سپونه وی زمائی ذتمندو دسی زخم وی چی آغا اوچی گی نا صفات هربل سکن سپری پا کولو سرا چی دی دغا سپونه مختمی گی زمائی ذتمندو آغا زخم چی نو اوچی گی آغا با سر اوچی گی را غندی گی با خارخ بلکل ختم وی زمائی ذتمندو دانو دا پارا ایوان مؤثر دی آغا بدن چی بای آغا دا بدن صحیح سس وزی دلی وی یا زمائی ذتمندو سکم زهری زناور او خوڑی آجی آو دا آغی پا وخ تاسو چی دی صفات هربل سکن سپری چی کور که تاو سر پرتوی آو آغم پیوکانو انشاءاللہ افا قبول کی خلا پا خدا بلکل دا صفات سکن سپری و سرا استعمال ولی شای سایڈ ڈیفیکٹ بلکل نشتا دین علاوه پا غاغ دلاغو

بالکل تاسو تبا فائدہ در کوي او تاسو بچ دې تی مطمئن یې زمونږ هر یو پروډکټ هغه بهترین دی زمای عزت مند تاسو تبا فائدہ در کوي او دا سی فائدہ زمای عزت مند تر اوسه پورې بتا ستا بل پروډکټ نوی در کړی لہذا تاسو هم انتخاب د صفات پروډکټ وکړي او بیا هر بل سکن سپری

0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: نبی علیہ السلام تا چالو کہ دا حضرت علی بچے پیدا شو سار وقتی زر پا تلوارا ورغی ویراو باسے ما شم ما تاو خواه حضرت حسن رضی اللہ ما شمو پا غیق کے والی او زنان رولا وی سیب دا دے وی نمم والا سیخے دے وی حرب هر پاره به کې جنگ ته وي جګړې ته وي عرب خو ډېر زورورو نو بچو له به یې داسې قسمه نومونه کېښودل وی نه دا حرب نوم ټیک نه دی د لزه نوم اکدم حسن حسن مانا خشته ښکلې وی دی خو ښکلې دی خشته دی نو حسن نوم یې وله کېښو او حضور پاک په خپله خوله مبارکه کې کجوره واله او هغه کجوره یې راواغېشته دله یې په خوله کې واله چلومبے دا حضور پاک لال مبارک دا دا وجود تا داخل شد ورپسی یول اسمی آشت پس بل دور پیدا شو یول اسمی آشت پس دی پا رمضان کی پیدا شو آغا پا شو قدر کی شعبان کی پیدا شو یو بی بی و دا حارس لور اغی خوب لی دلیو دی نمخ کی راغ لہ حضور پاک لوی سیب یو دیر دا خطری خوب ملی دی در تیویلی نشو وی وایا ما تا وایا سا خوب دی وی حضرت دیر خطرناک دی وی تا خو وایا وی زناس تا مستانا چا دق وقتی او ٹوٹا را پریکلا او زماغی که رو گردول وی دا سا خطرناک خوب ملی دی حضور پاک مسکی چو وی دا خوڑی خکل و خشتا خوب دی وی دا فاطمی با بچی کی گی او ستا غیق که بی سوک در گردی او تا بی پالنا که دا زما دا غوخی ٹوٹا را واقعی ام اکا سے اشوا دا حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ بل ما شمو شیعول اس میاشتے پس دا شو قدر پا میاش کی آغا ما شمی دا حارس دیلور نورک اغیب پرور شو پال نکولا چی حضور پاک تا پتاو لگی دا نظر بیا آور اغی وی ما شم راوالے حضور پاک دی خپل غیق کیونی ہو وی نمم ولا سکی خوت اغا زور نمی ولا بیخیو وی حرب نمم ولا سیب کی خو وی ندی خو جنگ ندی جگل ندا دل زنم اکدم حسین نمی ولا کی خو حسن ماناخ کلی او حسین خشتو کی چی وطا منگ پختو کی وایو تصغیر دی دا حسن خشتو کی دا نمون ولا نبی علیہ السلام کی خو دا او دسرم حضور پاک اغا چلو که وکی ولا بانگوی پخپلا مبارک ده حضور پاک بانگ او اقامت لنبی را ده وقت داخل شو او پخل مبارک که کجور او رولا او غیر ده پخلی که ورکلا ده سنت طریقه درونو چه کم معشوم پیدا شیخ کلی نم بولیک ده بعض خلق سخو خراب نمونیک ده خراب نم بقتن نیک ده او بعض خلق ده کافر و پنم نمونیک ده ده کافر و پنم نم بمبچولا نیک ده چه معنیخ کلی بی یا دا پیغمبر نومی گورا حضور پاک یو زوی دا ابراہیم علیہ السلام نوم کی خواد ابراہیم بلے قاسم نوم کی خواد قاسم تقسیم اون کی تاوی تقسیم خو سخی سڑے کئی بلے طاہر نوم کی خواد طاہر مانا پاک او طویب مانا پاک دا خشت نمونا نو یا دا صحابو نمونا کی خواد دل پکار دی یا دا پیغمبرانو یا دا عالمانو او یاد نیکانو صالحانو خو پا نم که دا علمو سر مشوره کوی چه معنی غلطه نی زکا بعضی خلق نم کی دی و دا آغی مانا دیر غلطه دا نم یو سر دی انسان ترسیگی با هر کیف یو صحابیو نبی علیہ السلام در آغی وستا سنم دی وی زما حزن حزن سخته تا وی سخته تا وی دانوم دی بدل کس تا خو سهلی سا خو خوی نرم دی سخت خونه تا یرا دا اللہ رسول کتا پی نخپا کیگی نو دانوم را لپلار و موری خود ری دامی بدلی دوتا نرکیگی دی رخ نا داغن وسیر سعید ابن مسیب رحمه الله دیر لوی جلیل القدر محدث تے وی افسوس چی زمونگ نکدا نوم بدل کرده وی سخباوا وی اقا سختی زمونگ داغا پا اولاد که زمونگ پتول خاندان که پرتد دا نوم یو اثر وی نو نوم خنو می خودل پکاری خشتخ کولی حضور پاک لجی بسو کرالل او دا نوم تا پوس پیتی اکو کنوم بے خراب و ضربه و تا بدل که او کنوم بے خو دا برکت دعا بے و تا اکو نو دوارو له حضور پاک په خپل نمونه کې خود الحسن خشتا او حسین خشتو کې او دوارو له حضور پاک غیق کیونی ول او خپل لاړې ول خېټې ته داخل کړي اوس هم چې د چا بچی پیدا شي نو تاسو هم داسې کوئ یو کجوره یا چواره دا یو عالم للیږې چې هغه هغه په خوله کې ووایي دا ګوټي چې ورته مو وایي او بیا هغه د ماشوم خوله کې اچوي چې د دې عالم د دې نیک انسان لاړه د ماشوم دې خېټې ته ړومبی ورداخله شي نو خدای به د دې ماشوم په وینه کې برکت پیدا کړي او د هغه عالم د علم اثر به پکې الله پیدا کړي او د هغه هغه نیکي به له خدای پاک خولې ته وردننه کړي دا بهتره خبره ده. بیا حضور پاک دواړو له عقیقه کړې ده په اومه ورځ وہ مروز باندی حقیقہ سنت تا دا حضرت حسن رضی اللہ عنہ دا غیم کردی دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کردی حقیقہ سا شیدی رونو دا پا وہ مروز دا ماشوم پکاری دا پیدائش دا علک دا پار دو گڑان او یا دو چیلی که گڑی بھی نروی ہو که خزی بھی او آگا گڑا و چیلی چی قربانی پکی گی لکه دا کالی دا کال او نقصان پکی نی لکسن که دا قربانه ساروی که نقصان نی دی که بم نقصان نی او دا جینه دا پارا یو گرد یا یو چیلی او که وسی نکی گی نو مختصر بلس خیرات تیو که او دا غدا حقیقی وخ پخپلم خوالیشی پخپلو بچویم خوالیشی پا مالداریم خوالیشی و پا غریبم او پخپلو رشتدارانو دا یو خوشحالی دا خلق علال که خپل دوستان رشتداران رو غواری او دا ماشوم دا پارا دواو که دا پا اوما روز پکاری سر والا خریل پکاری جی سر والا اخری او دا سر دا ویختو سر چاندی وزن کنو خیرات که اگو برا چانده روپه وی اس پاگا نشتا نو اسی دلک صدقه و خیراتو که کالکی او که جینه وی سر با والا خری او نوم دی ولکی دی نوم مخ که می خودی شی و پا دغا روزم او که پا ومر وزی دا کارو نکم نو بیادی پا پینزل لسم روزو کی کنی ور پسی ومر نو دا اغی طریقه را تحسان او خیم ما شم مثلا دا چارشنبه پا روز پیدا دی نو نه ومر آزی دا نه پا روز دیو کی که آغا نه نی نو پا بلا نه دیو کی که بلا نی پا بلا نه دیو کی که بلا نی پا بلا نه دیو کی خدا دا چه سم رزرو شنو خدا حضور پاک فرمائی وی چه دا عقیقو کی و دا ساروی علال شیده دا نبین علالا وی دی ما شم بانده چه پا مستقبل راتون که زمانه که سمر تکلیفه و بیماره رازی دیوی نصرت خدای پاک اغا ختمی نو دا حضرت حسن رضی اللہ عنہ ام دو گران علال کرد او دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ پا عقیقه کم دو گران علال کرد دوارا ما شمان لوی دل او حضور پاک بزان سرکینون حضرت اسامه ابن زید رضی اللہ عنہ فرمائی وی نیمش پاو دا دا حضور پاک دا مرئی زویو دا غولا وی نیمش پاو وی یوزل رالم وی پیغمبر علیہ السلام پا دی غیق کس پراتو و سادر ایتی تو کرو مکمل پٹو دا ما ساجتو وی ما چه اخپل جت پورا کتا پوس می دیو کا حضرت دا دی سادر لاندی سری دا غیق کم سری وی سادر ایتلر کنو پا یو پتون حسن ناستو پا بل حسین دوالا ناست وی ما تاوی ایو ساما زما دی دوالو سر دی رمینه دا او تم ور سر رمینه کام او دو ایو کلا خدایا دی دوالو سر رمینه کام اللہ تم ور سر رمینه اوکی او چه سوک دوی سر رمینه کئی اللہ تاوی سر رمینه اوکی دون محبت و سر یو ذل کور تا نبی علیہ السلام فاطمه کر راغی آوازیو که یا ما شومان سشو نو دوی په خاورو کې لوبې کولې، وجودونه څخا شوي وو. نو فاطمې رضی الله عنها مناسب ونه ګڼله چې د خاورو خیرن نبی علیه السلام له لاړ شي، نو زر یې په لمبولو شروع کړه چې ورېږه وې لامبوم او خشته جامې ورته واچوم مزېدارې چې بیا نبی علیه السلام له لاړ شي. نو وخت تیر شو، نو نبی علیه السلام واپس را روان شو، جومات ته راغی، منبر باندې کېناست، تقریر یې شروع کړه. دواړو ته مور خشته جامې واچولې او پاک یې کړل، وی ورشئ بابا در پسې راغلي و اواز یې درته کو. دواړه په منډه جومات ته راغلل، حضور پاک تقریر کو دغه وخت کې، او صحابه ورته ډېر زیات ناست وو. چې دی جومات ته راغلل، نیخ پیغمبر علیه السلام در راتلل، نو ماشومانو تیندکونه خوړل. نو حضور پاک منبر کې تقریر په ځای پرېښود او ورکوز شو. یو یې رونیو په دې یو رونی کېښو، او بل یې رونیو په دې بل رونی کېنو، او دی فرمایل ویا صدق الله، الله رښتیا ویلی دی، انما اموالکم و اولادکم فتنه، چې دا مال او بچی دا فتنه ده. وی دا دواړه را روانو او ما تقریر کو، وی دواړو ته چې مې وکتل صبر مې وکړ، خو بیا ټینګ نه شوم، نو تقریر مې پرېښود او دواړه مې روچت کړل کېمېنو. ګوره تقریر نه وستم، دونه یې ورسره محبت او مینه، بې انتها محبت. حضور پاک مبارک یو ځل حضرت حسن را روانو پلارا، چې را روان دی او دا غیم انتهایی مینه و دا پیغمبر علیه السلام سره، مینه د دواړو طرفو نه. نو پیغمبر علیه السلام یو صحابي وی حضور پاک زر پلارا کېناست، وی مې چې دا ولې او ی لاسونه خواره کړل، داسې خواره کړل، وی مې چې ولې کېناست، وی چې مې وکتل حضرت حسن را په منډه، وی نبی علیہ السلام ځان ته راته رغاړه باس او سینې پورې ونیوه، او چې کله به یې ځان ته راته رغاړه باس، هر یو بچی دا دعا به یې کوله چې یا الله زما ورسره مینه ده او خدای ته ورسره مینه وکړي. حضرت حذیفه بن الیمان رضی الله عنه فرمایي، وی یو ځل نبی علیہ السلام مبارک لراله، وی حضرت حسن او حسین ورسره، او یو ډېر زیات خوشحاله، او پیغمبر علیه السلام وی ما ورته وی د الله رسول نن ډېر خوشحاله نه وی، ولې نه وی؟ دا یو فرشته د اسمان نه راکوز شوه، او دې فرشتې د الله نه اجازت غوښته چې ما ته اجازت وکړه زه ځم او په نبی علیه السلام یو سلام اچوم. د اجازت فرشتې بغیر د الله د اجازت نه حرکت نشي کولی، نو ما ته د اجازت وکړه چې زه لاړ شم او په نبی علیه السلام یو سلام واچوم. نو الله ورته وی چې ښځه ډېره ښه ده، اجازت ته لاړ شه، سلام پې واچوه، او یو خوشخبري م وله ورکه، یو زیر یې م ورکه، ته به سلام واچوې او زما یو زیر یې ورکه. ادا چې ان فاطمه سیدة نساء اهل الجنه، فاطمه ما د جنت د ښځو سردارې، اول حسن وان الحسن والحسين اول فاطمه سيده نساء اهل الجنه والحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه، او حسن وحسين دا بد جنت د زوانان سرداران. بل سلام واچو زما دا زیر ولا یوسا، وی ز کډیر جات خوشاله. بعض علماء وی جنت کی ورسله زوانی بوډا پکې نشتا. یو خضر آل بوده حضور پاک لا، وی دا اللہ رسول ما تا دو که چه ما خود جنت تا داخل کی. حضور پاک ور تاو خاندل بی بوده گانی خوب جنت تا ندی. نو دا پریشان شوی، اسی منزو نکو روجی نیسم چه جنت تا نزم. چه پویشو نبی علیہ السلام چه خضر خفکی گی، وی تا با خود زوان کنو جنت تا بزه، دا بوداوالی پا شکل که بنه. نو علماء لکی وی جنت کی بوداوالی نشتا، لکان بم ټول ځوانانی او خذ بم پیغلی بای. کسوک په دنیا کی بودا مردی التا بزوانی، یا عمر بای دا ټول جنتیانو، نبا پی بوداوالی رازی و نبی عمر تیری گی. دنیا کی عمر تیری گی، التا عمر تیری دل نشتا. نوی دا دین دا معلوم شوا چه سمر خذی دی جنن دا ټول سردار فاطمه دا، دا که زوانانی و پیغلی خوب طولی، او چه سمره سړی دی دا ټولو سرداران به حضرت حسن و حسینی دا نبی علیه السلام نه پس. او سوک بلا مانا کئی اغیوی دا دی دا مطلب دی چی کمی خزی پا پیغلتوب کی ملیشی زوانے او کم سڑی پا زوانے کی ملیشی دا غیب دوی سرداران بی باہر کیف حضور پاک دا دا اللہ دا طرف نا وحی را غلی دا او خوش خبری او زیر را غلی دی چستا دا لور با دا جنت دا زوانان و خزو سرداری او دا دوار بچی بری دا جنت دا زوانان و سلو سردارانی خدای پاک ولا خویونم دیر خشتا ورکلو شکلونم خشتا دا سی اتفاق اللہ برابر کرو چه حضرت حسن رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام دا دی نم نپورتا و جس سر یو شانتیو دا پیغمبر علیہ السلام مخ مبارک او دا نبی علیہ السلام سر مبارک او لاسون ترنام پوری وجود تی سنگو حضرت حسن اغسیو او دا نم نلان دی تر دا نکانو پوری دا پیغمبر علیہ السلام دا وجود سر حضرت حسین یوشان تی برا نم وجود حسن او لان دی وجود حضرت حسین دا و سر مشابه دا نبی علیہ السلام مبارک دا زمانی نا پس یو ذل حضرت حسن رضی اللہ عنہ او حضرت علی سے دوار پلار روانو حضرت ابو بکر صدیق ولا پا مخاورا غی نو دا خدا شکل خدا حضور پاک پشانتیو دا مٹیونی وا وی زمان دی قسم پا خدیوی علی سے بس ولار چی علی سے ابتا ستا تا ندی تلستا پشان نلی دا حضور پاک پشانتی دی علی سے اب خندل حضرت ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ آغا بیم دیر جات احترام کاؤ دوی کشران و لکانو او بیابم حضرت عمر چی کم زوانان و مشران و اغیل تنخاگان مقرر کلی وی ماہانا چی چا با جہاد کاؤ او دوی لکانو پینز پینز زرا در ہمی یو یو کس لماہانا تنخا مقرر کلی یو کس ورتوی وی سیب دا خوا لکان دی کشران دی نو دا تا دا قانون خلاف ورزی اکلا وی چپ دا دی سوک تا تا سپتا لگی دا اغیدی چی دا حضور پاک دوالا دیر زیاد خوخو چی دی چا تا محتاج نی دا حضرت عثمان رضی اللہ عنو زمانه کی دوالا بیا زوانانو کل چی باغیانو دا حضرت عثمان رضی اللہ عنو نگیر چا اکلا او دا حضرت عثمان رضی اللہ عنو دا وجلو کوشش اکلا نو حضرت حسن لپلار تورا ورکلو شابا ادی خلیفہ امدادو کا وی سنگو کم بابا وی بس دروازہ کیوں درے گا چی سوک باغیان دن دن ننش دروازہ کی سوکیتا والارو دادا تی عثمان رضی اللہ عنہ سوکی داری کل تور پلاس اس سوکی نپری خود بہادر خود حضور پاک بھی ناو او دا حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ناو نبیا باغیان دا کوٹے پشاور وولے دل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کو نو علی سیب در اخپل بچی نا حسن سیب نسا پیغلو وستا وی تا تا مانوی چی افاظت پکے وی بابا دا خود دروازہ کی ولارو پا بلا سوکراتو شوید باہر کیف صحابو دا حضور پاک نا پسم دا دویر خیال ساتھ لید اور ارزیاد قدر اولا کردی اور دا قدر خلقم نو یو دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پا منبر ناس تو دا غس حضرت حسین رضی اللہ عنہ معشوم دے رکوٹے دے لکہ دا حضور پاک دا وفات پا وقت کے دے دا شپگو کالو شپگ نیمو رکوٹے نو دے نیغ راگے و حضرت عمر دا مٹو نیو وی راکوش دا ما دا نکا دا ممبر نا نا دا ما دا نکا ممبر نی دا دا خپل پلار پا ممبر کے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ ورطے بے شک دا ستا دا نکا ستا دا پلار ممبر نی دا ما دا پلار ممبر خو نشتا واقعی بیدم دلاسه که تقریر اخلاص کنو پا غیق که که او باریو بستا وی بچی را در تا چاوی دیو اغوی چا بلمسولی دی که ماشوم دیده ما وسر سنی وی ما تا خو ایچ چام دانه دیوی دیو پا خپل رالم بی پری خود غیق نکوس که وی بچی چه کل دی ما تا جتی و سکار دی پیخی تار وخ مال رازه تا تا بیست نامنی نی سو تیم که تا مال رازی رات لیشه نو دی یو رس حضرت عمر رضی اللہ عنہ لورغ ساجت وغی لورغ نو پلا رسو کدار دروازہ کے ولار سو کدار اسو خوزوی و عبداللہ ابن عمر اور توی سکے ویستا بابا لوردم کار میں دی وسرا وی اغسر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خبر اترکیں وی لکسات سبرو کا وی ډیر خبر هغه حضرت معاویه رضی الله عنه سره خبرې وکړي. دی واپس شو، وخت پکې ډیر تیر شو، نو حضرت حسن رضی الله عنه حسین رضی الله عنه واپس شو. لار کې حضرت عمر څه وخت په مخه ورغی، ای بچی تا ته ما نه وی چې ما له راځه ته ولې نه راځې؟ وی زه خو امیرالمؤمنین درغلی وم، خو ما ته ستا زوی وی چې دی معاویه صاحب سره خبرې کوي. وی ګوره ستا راتلل ما له دغې خبرونه ډیر بهتر وم، چې راغلی زه به ډیر خوشحاله شوم. زما د قسم په خدای وي چې مونږ له د عزت خدای راکړی دا ستاسو په برکت، دا ستاسو د خاندان د برکت. ستاسو برکت نه وي زمونږ د عزت بنو دا ستاسو د مخه. نو صحابه وی ډېر قدر به کوو، ډېر زیات عزت به کوم، او ډېر احترام به کوم، او ولې به نه کوم؟ ځکه د حضور پاک انتهایی مینه وه ورسره، او د حضور پاک خوښ و، او ځان ته به یې راتر غاړه ایستل. دوی چې کله ماشومانو جومات ته به راغلل، نبی علیه السلام ځان سره داسې بلد کړي و چې حضور پاک به په سجده پروت و، دوی به وله په شا وروختل، په شا به یې ناست و. او حدیث پاک کې راځي چې تر هغې پورې به نبی علیه السلام د سجدې نه سر نه پورته کو چې دوی به تکوز نه شو، هسې نه زه سر پورته کړم ده ونه غورځېږي. یو ځل دا یو ماشوم راغی او پیغمبر علیه السلام په مانځه ولاړ دی، او دی کوشش کوي ورخیږي. ماشومان خو نه پوهېږي چې ما واخله که نه. وی نبی علیه السلام د مانځه په دوران کې په دې لاس ونیوه او په دا خپله اوږه د پاسه کې. وی یو ځل نبی علیه السلام مبارک حضرت حسین رضی الله عنه په غېږ کې کېنولې، او وی دی د پیغمبر علیه السلام سره لوبې کوي. نو وی د لاس راغشتی دی او د پیغمبر علیه السلام په دې ږیره کې وی. وی حضور پاک مبارک خپله ژبه راوویستا او د حضرت حسین په خوله کې ورکړه، او دی لګیا یې د پیغمبر علیه السلام مبارک ژبه سټي. دینه مبارک خلق نور کېدی شي، شونډې بیا ولخکولولې او سترګې بیا ولخکولولې. او چې کله به د سفر نه راغې، نو فاطمې رضی الله عنها کره به ورغی، ویا ماشومان راوباسه. څه شو ماشومان؟ چې تر څو به نبی علیه السلام دا ماشومان نو لیدلې، نو هغې پورې پیغمبر علیه السلام کور ته نه ته خوب به نه ورته. لیکن رونو د زمانې تېرېدو سره په دې دنیا کې ازمایشونه امتحانات ډېر راځي. او د حضور پاک مبارک یو حدیث ته وی چې څوک په دنیا کې خدای ته څومره خوښي، نو د دنیا تکلیفونه او په زیات راځي. اشد الناس بلاء ان الانبیاء، په سخت ازمایش په پیغمبرانو تیر شوید. حضرت ابراهیم علیه السلام ته وګوره څومره تکلیفونه، اور کې وغورځېد، د وطن نه وویستلې شو، او ښځه او بچي په دشت و بیابان کې پرېښودل. حضرت موسی علیه السلام ته وګوره ماشوموالی که دریاب تو غرزولی شو، او بیا سالی چه تکل مر شو نو مدین تخ پیاده منده وی، او لس کاله ده شعیب علیه السلام خدمتو. حضرت عیسی علیه السلام جون تو گوره آقا جمدونی یهودیان و وجن خود پاکت اسمان تا پورتک. حضرت ایوب علیه السلام تکلیفونو تو گوره. ده حضرت یونس علیه السلام سختو تو گوره که دریاب که ده کب گیری تو رسید. نو پا پیغمبرانو اشد الناس بلاء ان الانبیاء ثم الامثل فالامثل، بیا چه پیغمبرانو تا سمر خلق نزدی وی اغمر تکالیب پی زیاد نازی دقا رنگی پا دوی نبی علیہ السلام این سمر تکلیفونا، کل توائف تا دا، کل خلق پکانو لا، کل مریکی ورطا سادر چوا، او کل دخپل وطن مدینی شریفی تا حجرت کوا، دا سمر تکلیفونا دی. دا رنگی صحابه کرام وائن سمر تکلیفونا تیر دی. نو پا دی دوارو باندیم سخت تکلیفونه تیر شوی. حضرت علی رضی اللہ عنہ چه کلا وفات شو شهید شو، نو دی داغه پا دی بادشاہ شو. دا حضرت معاویه رضی اللہ عنہ دمیانس کی او جنگ کی دو والو، نو دی راغی دا صلح اکلا. خلق ورتوی جنگ نکے یریگی وینا، زد خپل نکر یو پیشنگویی خکارا کول غوانم. حضور پاک یو مقبان فارمائی لیو حضرت حسن تیدا سے مخامخو قتل، وی ان ابنی هازا سید، وی زما دا بچی سردار دی، ولعل اللہ یصلح بهی بین الفئتین العظیمتین من المسلمین. وی اللہ برا د پلاس د مسلمانان و د دو غٹ و ڈل و پمینس کے جوڑا کئی. وی دا اغا خپل نکا پیشنگوی پورا کوم. نو دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سرے جوڑا اکلا بس شرطونو او چے جوڑا سنگ اکلا یو شرط بکی دو چے شپنگ میں آشتے با حضرت حسن رضی اللہ عنہ بادشاہی او بیا و باتی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دا پاتش پر اشپگو میاشتو که دن ندن نردی و بی بی و جادنو میو اغی والا زهر ورکلد دا اغا زهر دا لاس دی شید شو دام قطع ابتلا دا و امتحان و ازمایشت دوی مرور چی دی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اغا تاسو تا معلوم دا چی اغا سر سمر انتہائی ظلم و سون زیادتی شو. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پا خپل جن دا خپل زوی دا پارا بیعت واقع چی یزید دے او دی زوی تے وصیتو کوئی بچے دا یو سید نیارے گم یو سو کسان بستا بیعت نکی خلاف پا دکی پاگی کی با یو حضرت حسین خو بچے گوار ظلم با سر نکی که کلم ستاو دا آغمیان کسی لانجا پیخا شنو گوار عفو بوتا کی پام کم بچے گوار خپل تورا دا پیغمبر دا نوسو پا وین رنگ نکی ناولوی نقصان شی دیر خنا مارے کدا سے پیخشو چی دا کوفی دا خلکو دوی حضرت حسین رضی اللہ عنہ تا سوال جوابو نو لگل چی تراش دخو بیعتو نکوی نکو اگر وقت کی دا مدینی چی کم گورنر و والی اگر او حضرت حسین رضی اللہ عنہ ورتوی بیعت بکے نائب والی چی مروان و مروان نائب گورنر اگر گورنر توی دا سیو که پا قلار که نگوری نا حسین رضی اللہ عنہ رو گوارا که بیعتی دا یزیدو که خوڑی رخنا او کوی نکه گوری ملے که سر تی ہوا که دی ارو گوز حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور تیوی معاویہ سے وفات شوی دی او یزید سر بیعت شوی دی تم دیل رو ستی جت دا بیعتو کی ویز خدا سی بی سوچ بیعتو ننکو مالا مقراک زبا سوچو کم سلابو کم بیا بسر گورو وی دیر خدا دیر اوات اغا مروان چه کم نائب والی دی او تاوی مارتا چه سویل و غلطی دی اکلا در نو توس بے قابو نکنے شے بس چه بیعتی نکو سر با دیتے قلم کنے وی چپ شا ظالما دا پیغمبر علیہ السلام نو سیزا ما پتورا سر قلم کو سا گڑی وڑی وی دا کوفی خلقو پسی خطونا نو لے گل وی دل تراش او مونگ با دی مرگریو او مونگ با تا خلیفه کو لان دا کوفی خلکو پا دوکا بود اقی دا کوفی خلکو التا شید که پا کربالا کی او گدا قصه دا اغا قصه در تنکو خوی آواز دینو دعاو یا کسان دا خاندان نبوت گلو نطول امرکلل شیدان اکلل حضرت حسین رضی اللہ عنہ طول خاندان اس دعاو یا کسان او خد پاتشو ما شمان پاتشو او باقی دعاو یا کسان دا طول دمر پا بیدرده شهادتو نور کردی دمر پا بیدرده چه مخامخ دا فراد دریابو داغیو بیم پی بنده کردی حضرت حسین رضی اللہ عنہ توی ظالمانو وی دا فراد دا دریاب دا بس پیو خندیران سکی او دا پیغمبر پا نوسی بندی دی یو بندی ندر اگر قصه در تنکو از خط سخت قصه در رول شیدان کلد او بیا چه کم ده کوفی گورنرو او بیدوله ابن زیاد سرونه تی پریکل اغلی اولد یو صحابی فرمایی ویده پا دی مقناس توم ویده حضرت حسین رضی اللہ عنو سری پا یو خانک کرا اولد او دی او بیدوله ابن زیاد تاوی مخک که خوا ویده سری او چوکا وان وی دی پوز لی دا سرا برولا وی خلق وی چی دیخ کلی دی دیخو خشتا ندی وی می چی ظالم مکم و ظلم زما دی پرب قسمی چی ما پخپل حضور پاک مبارک لی دلی دی چی دا شن دی و دا پوز اخ کل کلی دی دا دی وجودونا بغیر دا سرنا و بی کفنا خخشوی دی بی دا سرونونا هغه عبید الله ابن زیاد خدای بیا مردار که یو سورو دی پس هغه سره داسې ظلم وشو چې د هغې نه م ظلم خو نه سم کار ورسره وشو خو دې نه مې ظلم وه خدای پاک داسې کړل چې هغه کم خلک د حضرت حسین رضی الله عنه په شهادت کې شامل وو په مرګ کې هغه ټول سر قلم شو او د دمشق د جامع مسجد کې دا سرونه خواره واره پراتو یو عالم لیکي او تابعی وی زه پخپله ولاړم دې سرونو ته مې کتل وی دا گورنر عبیدالله ابن زیاد وی د سر پکې پروت و وی خلکو چغې کړې جات جات دغه دې راله راله راله وی مې چې دا څه شي یادی چې راغله وی چې مې وکتل یو اجدها وه خلق تماشې ته ولاړ دا اجدها راله او په دې سرونو ګرځېده را ګرځېده یو سر یې کته بل د دغې ګورنر عبیدالله ابن زیاد سپېمو ته ورننوته وی دننه پکې ننوته وی بیا راووته بیا لاړه وی بیا به راووته وی بیا خلکو به بیا چغې کړې قد جاءت جاءت هغه اجدها بیا راله وی بیا به دغسې په سرونو کې ګرځېده او د عبیدالله ابن زیاد په دې سپېمو کې به دننه لاړه سو ځله وی د اجدها ما وکته چې وته به و راتله به ور د په دې سپېمو کې به دننه کېده حضرت ام سلمه رضی الله عنها فرمایي دین اندازه ولګوئ دا کافی ده وی ما پیغمبر علیه السلام په خوب کې ولید دا شوری دا روز و د شهادت خا نن چې کمه روز ده وی سر مبارک ببرو ببر سر او خورې و دوړې پهلوتې وې او یو شیشه وه ورسره سر مبارک باندې دوړې او خورې لوتې دي وی ما وت او ډېر پریشانه دی ما په خوب کې ولید مې چې د الله رسوله ولې دومره پریشان ی او دا تاسو به سر مبارک خو خورې لوتېرې وجود باندې دوړې دي وی شهدتو قتل الحسین آنفا وی اوس د حسین قتل ته تلی وم هلته حاضر شوی وم د هغه ځای نه راغلم مشکات کې شته او لاس مبارک کې د حضور پاک یو شیشه و پکې وینه وه وی دا زما د نوسي د حسین وینه ده دا دومره ظلم شوی دی اصل کې دارونو د یهودیانو سازش بعضې خلک منافقان ځان ته بهوی مسلمانان او دننه و کافران د هغې سازش پکې شامل ګنې داسې وجودونو له د انسان لاس ورتلل سوال نه پیدا کېږي خدا یو ټکې دی چې کله د انسان د زړه نه د خدای یره پورته شي شرمخ شي شرمخ چې شرمخ شو بیا دې نه د انسان پروا کوي نه د پلار کوي نه عالم کوي او نه د نیک سړی کوي بیا د انسان د مرګ د چرګوټي نه مورته آسان ښکاري اصل څیز د خدای یره ده نو چې څوک د حضور پاک سره مینه کوي محبت کوي د هغه لاس پسې د حضرت حسین ښکلي وجود له ورشي دا سرونه بیا یوړل یزید له شام ته هلته تحفه کې ولېږل الله اکبر او چې څومره زنانه وې دی م وله بوتلې عبیدالله ابن زیاد ته چې کله دا پیش شو که نه دا سرونه م ورته پیش شو څومره عجیبه ده او دې سرونو سره ورته هغه زنانه د نبوت د خاندان هم پیش شوې څوک د پیغمبر علیه السلام د تره نوسي و اولاد و د حضرت عباس نوسي بچي او د حضرت حسن اولاد و د حضرت حسین بچي و د فاطمې رضی الله عنها بله لور و پکې زینب دا څومره ظلم دی چې دی م درور دی او دغه دغه چې کوم شهدا وي د هغې سرونه م پرت دی دی ورته پیش کړل وی خوشحاله شوی دی ورته غږ نه کوي ستاسو دې مشرانو له خو خدای سزا ورکړه حضرت زینب ورته غوسه شوه ورته یې وی نه موږ د ایمان دی چې د الله را طرف نه څه مقدر و هغه وشو او زما دې مشرانو له الله سزا ورنه کړه الله شهادت د فاسقانو په لاس ورکړ او زه پرې خوشحاله یم چې دا د خپل نیکه سره مېلو شو هغې سره ملاقات وشو یو پکې جمدی پاتې والی ابن حسین نه حسین رضی الله عنه زوی علی امام زین العابدین وی دا سوک دی وی دا زین العابدین دی نمی سدی وی دا علی دا حسین زوی دی وی دا پکی ولی جم دی دی دا ملکی وی چی دا ملکی لفظی ہوئی نو حضرت زینب دی خپل روارا ترا ترغانا وطا وی ظالما پا دی دوم روینو مور نشوی او چی دا ملکی مونگ سر سکی دا مونگ خو بل سوک ناری ننشتا تالا رحم نرازی دا تو سنگ مسلمانی تو کافر مسلمان نی وی کافران دا دی چی دا کمل دی دا کافر نیم وی پیغمبر باندی دی ایمان شتا چی پا پیغمبر دا چی ایمان نیغا کافری چی پا پیغمبر دی ایمانی دا پیغمبر دا خاندان دا خز و خیال والی نساد علی زین العابدین علی ابن حسین رضی اللہ عنہ اور تا وی اتما کا وجنے نو یو خبر در تکوم چی دا طول ما شمان دی و خزی دی و جنکی دی دا خدای دا پار سوک امانتگر اگور چی دی خو مدینی تا رسی کن سوک بدا رسی ناری نو سر یو نشتی نو بیا پری خود غاگی و تاونک دا ارس پا تحفک یزید لو رسول شام تا چی اغلو رسی دل اپی خپا شو اغوی دا خو انتهایی ظلم شوید دی ظالم تا خو ما دا نو بودی که داس ظلم کوا او دام حقیقت دی تاریخ لکری که دی یزید پا کور که لوی ماتم شو زنانو یه جلد ذکر ادوی دا پیغمبر علیہ السلام دا خاندان سر رشته بوی دا خودیر ظلم شو دا خودیر زیادتی شو نو یزیدم پی دا خفگان اظهار کرده او بیا ادوی دیر قدر کرده و دیر زیادتی زتی والا کرده او اغا سرون ریر پا قدر خخ کرده او دوی دا جامع جوڑه او سوکیداران ور کرده مدینه شریفه تا رخصت کرده خدا یو غلطی دا غنم شویده چه گورنر لی سزا ندور کرده فکار داوا یه دا غزالیم گورنر دا خوی سزا ور کرده ور کرده یا چه سوک دا حضرت حسین رضی اللہ عنو پا قتل که شاملو چه غیل سزا ور کرده چه غیل خوی سرون قلم کرده ور کرده نا غیل سزا ور نکلده دیو جن خلق دتم پخ نظر نگوری بحر که افدا یو آزمایشو او دا آزمایش پا دی خاندان نبوت تیر شو دا عاشوری روز بانده دا دواو یا گولونا دا دا عاشوری پا دی روز بانده شیدان شویده نو بعضی خلق دا عاشوری دی روز تسپیره وی او پا دی روز ماتم کئی او پا دیر و طور جامعه چهی دا خبره نده دا شوره روز پیره نده یو انسان دا جمعه پر از مرشی دا جمعه روز پیره نده اگه انسان بختور ده یه خدای اول جمعه ورکلا دا ما تیر جمعه در طویلی و دا شوره در روز فضیلت می در طویلی و که لسو پیغمبران و لخدای پاک پا دیر روز خوشحاله ورکلی نو که دا دواو یا کسان پا دیر روز بند شیدان شو نو دا بختور و شهادت خود انسان دا پارلیر روی بهتر شده سره چه شید چو نیخ پنیخ جنت الفردوس تلا او چه کم سره شید چو روح دا بدر او دا حد شهده و سلم الویگی نو شهادت دا دا صحابه و او دا دغ تابعین و دا نیکان و خلق و مطلوب شد و دا اللہ نبیغخته دا شهادت سوال میکو نو دیل تک دا ظلم ور سراش و انتهایی ظلم خدا شهادتون آغی تا پدیر وزمی

الفرا خروزی ورکی دا حدیث راوی دی حضرت سفیان آغا وی وی من پی تجربه کلی دا وی چی سنگ نبی علیہ السلام فرمایی لی مقسم منتی دا نو پنن رو اسپل بال بچلا فرا خرزق ورکی او دا حضور پاک دی مبارکن و سو دا غیب متعلق کسو خیگل کینو داری چی صدقاو که خیراتو که او دا غیب ثواب اگوی تو بخی دا بهتر خبر دا باقی قبرونو لتلل پا قبرونو با چول رجی چول مسور چول دا دا شریعت خلاف عمل دی مقبره تقبل و قبرونو لا دا نا چی پا نن روز بده و پا بل روز بنه دی هر روز سلیت لیش دا عبرت تا پارا او دا دعا دا پارا چی غیت سلیت دعاو کی او دا تلاوت تا پار جسی تلاوتو کی او دا غیت ثواب برتا و رسی دی دا پارا سلیت لیش یار وقت دا نا چی دا شوری پا روز بزم او پا بل روز بنزم او نا دا شوری پا روز ماتم پا کار دی ماتمون پا شریعت کی نشتا هر انسان چی وفات شی او دی مل شی دره و روز پولی دا آغا وارسان دا آغا تعزیت کولی شی او دا دره و ظلم پس غم ختم خدای پاک دا اخترون ولی مقرر کلی دی دا را کوت اختر و لوی اختر او دا مختلف خوشحاله دا دی دا پارا چی پی انسانان و غمون رازی او چی دا اخترون پی راشی دا غمون بی ختم شی خوشحالی باو کی بهر کیف دا ورز سلیت دا دا پاکو پاکو خلقو پاکو بچو دا نبی علیہ السلام دا اگوی غا غم راخ کارا کی گی را تازه کی نو پاگی ماتم ندی پکا پاگی دا پکا جی سلیت ورکاتا نفلو کی دا اگی سواب برو بخی یا صدقه و خیراتو کی صدقه مالدار لم ورکولشی و غریب لم خپلو بچو لم ورکولشی و رشتدارانو لم او صدقه و که و دا اغی ثواب اگوی تاو بخی دا کار پکیو که دا عمل اغا عمل مونگ لنه دی پکار چکم دا شریعت و دا سنت و خلافی پا اغی اللہ هم خپکیگی او دا اللہ رسولم بخپکیگی بعضی خلقی کنا پا دنیا که دا ملنگانی او سخا بنتی دی او چا سر شپیلے پلاس کی وی او چا سر بیزو پلاس کی وی اغا گڑائی او شریلل جامعه وی او دا منزه وقتی دل تا غواری خیر غواری کچکول و سرائی خلقوی دا لوی سرائی نی دا عدم لوی سرائی نی لوی سرائی با مونگ اغا تواهو چه اللہ و تا لوی سرائی وی دا اللہ رسول و تا لوی سرائی وی او شریعت و تا لوی سرائی وی دی مونگ نکی سنگ لوی سرائی شو ننکنوی ملنگی اختیار کرده دو دولت پریخه ده ما ایده تلوی والی نوی حضرت عثمان خود دولت نو پریخه رضی اللہ عنو عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنو خود دولت نو پریخه دولت پریخه و دل خو کمال نده دا دنیا شلی دل جامع غستل خو کمال نده او کچکول پلاس کی گردل خو کمال نده سوال حرام ده قطعی حرام سوال بنا کوي د مخلوق نه غوښتنه بنا کوي او دی خو کچکول په لاس ګرځي یو ځای دانې غواړي او بل ځای غنم غواړي او بل ځای کې اوړه غواړي او د دې غنمو دانو د پاره کله بیزو ګډه یو کله شکر کې چغې وي یو کله شپېلی وي دا د کم ځای نه کمال شو د شریعت خلاف د پیغمبر علیه السلام خلاف او د الله خلاف مونږ نشته او دست نشته دی ملنګي کوي کوي دی ملنګي کنه پا ملنگی سلی کمال تا نرسی آن که یو سلی غریب دی جامع نشتا پیزاری نشتا او دی و سر خدای یادی دی و سر تحجد کئی دی اللہ یادی او دا اللہ ذکر کئی او خدای تیزان نزدی که دا خدای پا نزدی قدر من دی نزمون پا استلاکی امومن چی کم سلی مالدار خانی وی دا خدای نلری دی نا اگا مالدار او خان چه اغا دا اللہ عبادت کئی اغا مالدار او خان چه حلال نفقه گتی او پا حلال زیکی لگئی اغا خان او مالدار چه حج لذی عمری لذی جماعت کی امداد کئی غریب سر امداد کئی گاونڈی سر مدد کئی قسم دی دغا کم ملنگ چه بیلماز او بیودس او سوالگر او خیرمار دی دا اغا نزمک اڈکا کد خودی پنیسی دا مالدار بہتر دی او اغا غریب که دا پروزه دا رکینه لگی و شلیده لی جامعه چوله دا منس که یو دست که یو خدای رضا که یو ذکر که اغا خانان چه اغوی منز و دست که خدای نیاده ی حلال حرام نپیجنی اغا یو غریب دا دی خان نزمه کده که اغا تغوره دی
نو یوازی